0: Radio Moldova Tineret. Tineret.
1: Thank you.

Pe mine frica mă întărește, mă dezgheață. Nu mă răsfață, mă educă, mă învață. Să joc cu cărțile pe față. Așa că hai că tot îți pui destin. Fă-mi o ofertă să știu de ce vin.

toată fața, destinul se împlinește. Așa zice ghiocul, aleargă răsăritul, afară-i mașina, te cheamă norocul.

un

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața! La Radio Moldova Tineret dăm startul unei noi ediții Ceasul Deșteptător și încercăm să începem ziua într-un ritm mai activ. Poate nu ajungem chiar astăzi la cei 10.000 de pași recomandați, dar orice început contează. Apropo, puțin mai târziu vorbim despre Turul României, una dintre cele mai prestigioase competiții de ciclism, care în acest an va lua startul chiar de la Chișinău. Iar de la sport ajungem pe băncile școlii, aflăm mai multe despre elevii premiați la Olimpiada Republicană de Economie. Până atunci, îți reamintesc că Radio Moldova Tineret este prezent și în mediul online, pe Facebook, Instagram și TikTok, iar aprecierea ta pentru conținutul pe care îl postăm ne ajută să fim mai aproape de cât mai mulți ascultători. De la microfon, Ana Rotaru, eu îți țin companie pe parcursul orei 8, iar momentan zic să lăsăm muzica să contureze atmosfera acestei dimineți. Îl ascultăm așadar pe Byron și melodia 1000

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Ultimele zile din mai le petrecem tot cu muzica aleasă. Le-am ascultat pe Ray Charles cu melodia Don't Set Me Free. Și totuși nu ignorăm nici prognoza meteo. În principiu vom avea parte de o atmosferă însorită și se anunță vreme plăcută cu temperaturi în creștere. Totuși îți prezint și versiunea meteorologilor. În următoarele 24 de ore vremea va fi stabilă și predominant senină pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Meteorologii anunță că precipitații nu se prevăd, iar vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Totuși, pe parcursul zilei în nordul țării sunt posibile intensificări izolate ale vântului de până la 15-18 metri pe secundă. Temperaturile minime nocturne vor oscila între plus 12 și plus 17 grade Celsius, în timp ce maximele diurne vor ajunge la valori cuprinse între plus 25 și plus 30 de grade Celsius. Ei bine, ne place vremea bună și caldă, exact cum se anunță cea de astăzi, dar și muzica ne oferă aceeași senzație de plăcere la 8 și 13 minute. Urmează o melodie plină de emoție de la Irina Chitoroagă și anume Aștept dimineața.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: hituri internaționale.
1: Suntem la ora 8:21 și această dimineață suntem alintați de hiturile de la vest. E un moment numai bun să o ascultăm pe Sia cu hitul Together din 2020. Interesant este că melodia a fost menționată pentru prima dată de Sia într-un interviu acordat revistei Rolling Stone în 2018, unde a fost descrisă ca fiind o piesă veselă care se potrivește mult mai bine cu personalitatea ei. Ei bine, orice melodie lansată de Sia este un succes global.

pe frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

În această dimineață l-am redescoperit mai bine pe The Killers cu melodia The Man din 2017 și sunt curioasă câți amatori de sport avem printre cei care ne ascultă acum la emisiunea Ceasul Deșteptător. Nu mi-am propus să fac o statistică, ci pur și simplu următoarea informație s-ar putea să fie mai potrivită pentru ei. Totuși, vreau să mă adresez tuturor. În aceste anturile României, una dintre cele mai prestigioase competiții de ciclism va lua startul de la Chișinău, unind simbolic cele două țări printr-un traseu spectaculos de peste 800 de kilometri. Apropo, e și o premieră pentru noi. Evenimentul înscris în calendarul Uniunii Ciclistei Internaționale se va desfășura în perioada 9-13 septembrie și va aduce la start sportiv de talie internațională. La ediția din acest an vor participa 25 de echipe cu 150 de cicliști. Caravana va trece prin localități precum Hâncești, Ialoveni, Călărași, Cornești și se va încheia la Ungheni. Ulterior, turul va traversa Munții Carpați, continuând pe teritoriul României prin orașele Piatra Neamț, Brașov, Târgoviște și Ploiești. Iar marea finală prietene va avea loc pe 13 septembrie printr-un circuit urban desfășurat în centrul Bucureștiului. Ei bine, despre astfel de inițiativă este cazul să vorbim mai des, iar mișcarea trebuie să fie și ea un stil de viață pentru noi. Până ne obișnuim cu sportul, frădănăm melodia Inima Nu Vrea, interpretată de Horia Brenciu și Delia.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: E 8:37 de minute și în continuare ne deplasăm înainte spre vest, căci tot din această zonă geografică provine și hitul Rise realizat de Katy Perry. Pentru ea, scena este a doua casă, de aceea și melodiile lansate sunt printre cele mai apreciate. Cât despre hitul propriu zis, acesta a ajuns pe primul loc în Australia. Deci, prietene, savurează clipa!

Aproape știm la perfecție melodia Take Me to Church, care aparține cântărețului Hozier, și în același timp vrem să-i cunoaștem mai bine pe elevii care au fost premiați la Olimpiada Republicană de Economie. Competiția s-a desfășurat în perioada 22-24 mai și a strâns la un loc 134 de elevi pasionați de finanță și politici economice din întreaga țară. Tinerii au fost selectați în urma etapelor raionale și municipale. La etapa finală din acest an au fost premiați 30 de elevi din Chișinău, UTA Găgăuzia, Drochia, Cantemir, Ialoveni și Glădeni. Proba la economie face parte din lista celor 24 de olimpiade și concursuri republicane care vor avea loc până la sfârșitul anului curent de studii. Totuși, poți găsi mai multe informații pe site-ul oficial al Ministerului Educației și Cercetării. Așadar, olimpiadele sunt și o metodă foarte bună pentru elevi de a-și testa cunoștințele acumulate, iar rezultatele se obțin doar prin muncă și implicare. Deși noi putem întreba pe Gus și Irina Rimes cum au lansat melodia Prea fin, prea dulce, o putem asculta.

Și Irina Rimes am ascultat la emisiunea Ceasul Deșteptător și Ioana Rotaru, sper că facem și noi o echipă bună împreună. Îți propun să petrecem încă o dimineață pe frecvențele Radio Moldova Tineret, de asta rămâi conectat, iar de la ora 9 eu îți voi da întâlnire. Acum e 8:49 de minute, iar Charlie Puth te încântă cu un hit lansat în anul 2022.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare pentru toată lumea conectată. Se spune că frumusețea se vede mai bine atunci când ai răga să observi, iar în această oră de la 9 încercăm exact asta la emisiunea Ceasul Deșteptător aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Mai exact, urmează să evadăm puțin spre Dobrogea, acolo unde mii de bujori au transformat câmpurile într-un adevărat spectacol de culoare. Iar puțin mai târziu răsfăim și calendarul zilei, pentru că finalul lunii mai aduce evenimente și momente care au rămas în istorie. Între timp, tastează Radio Moldova Tineret, interacționează mai des cu noi prin comentarii, mesaje și aprecieri. Cel puțin acesta este îndemnul meu, Ana Rotaru. Iar acum zic eu să lăsăm muzica să ne ghideze mai bine și o facem cu Mica și piesa Jane Birkin.

0: și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

interacționat în această dimineață cu formația de Lumineers și melodia Cleopatra din 2016. E 9:11 și pentru că e sfârșit de primăvară, avem mai multă culoare în jurul nostru. Am făcut un mic research pe Google și se pare că Dobrogea din România este unul dintre locurile unde culoarea se vede cel mai bine. În apropierea traseului Constanța-Tulcea, rezervația de bujor de la Inisala atrage sute de turiști veniți să admire câmpurile acoperite de milioane de flori roșii. Bujorii înfloresc doar aproximativ 2 săptămâni, motiv pentru care mulți vizitatori se grăbesc să surprindă frumusețea locului. Un mic apropo, autoritățile și localnicii atrag atenția că bujorii sunt protejați, iar culegerea lor este strict interzisă. Locuitorii din Inisala spun că numărul turiștilor crește de la an la an, mai ales datorită frumuseții peisajului și apropierii de cetatea medievală Inisala, unul dintre cele mai importante obiective turistice din zonă. Îți reamintesc că Ziua Bujorului Românesc este sărbătorită anual pe 15 mai. Declarat oficial floare națională a României, bujorul simbolizează frumusețea, identitatea și eroismul. Despre semnificația bujorului românesc ți-am oferit detalii, însă următoarea melodie din playlistul Remetist te lasă o descoperi singur. Așadar, se aude Miriam și melodia Zburătorul.

0: Hituri internaționale.
1: Am bifat 20 de minute din această oră și sper că ai rămas alături de Radio Moldova Tineret, pentru că urmează un hit nemaipomenit de la vest. Deși toată lumea plânge, nu fiecare lansează hituri la fel cum o face și cântăreața Ava Max. Hitul Every Time I Cry, apărut în 2021, a primit recenzii în general favorabile din partea criticilor muzicali. În aceste condiții oportune, melodia a atins locul 7 în Polonia și locul 99 în Regatul Unit. Deci plângem și noi odată cu cântăreața Ava Max. Yeah!

0: News. Știri pentru tineri.
1: Acele ceasornicului ne arată ora 9:30 și pe frecvențele Radio Moldova Tineret nu uităm de informare. Aici, la rubrica Top News, ne conectăm la actualitățile zilei. În următoarele clipe aflăm că începând cu 2027 în Republica Moldova va fi funcțional un sistem modern de colectare și reciclare a ambalajelor de băuturi. Guvernul a aprobat administratorul care va gestiona acest sistem, astfel încât începând cu anul viitor, ambalajele de băuturi din plastic, sticlă și metal să poată fi returnate ușor de către consumator și reciclate corespunzător. Potrivit autorităților, această măsură înseamnă mai puține sticlă și ambalaje aruncate la gunoi sau în natură și mai multe materiale colectate și transformate în resurse noi. De asemenea, autoritățile mizează pe rezultate similare celor din alte state europene. De exemplu, în Germania, rata de returnare ajunge la peste 98%, iar în Lituania la aproximativ 90%. Experiența României, unde sistemul a fost introdus recent, indică și ea o rată de colectare de peste 80% într-un timp relativ scurt. Ei bine, până va fi posibil să facem acest lucru, colectăm emoții din următoarea melodie, Să mă crezi, de la Cristian Condrea.

0: hituri internaționale.
1: Timpul zboară rapid, e 9:39 și la emisiunea Ceasul Deșteptător nu este niciodată liniște, mai ales acum când răsună Codeline cu hitul Love Like This din 2013. Cântecul a avut performanță destul de bună, mai exact a atins locul 8 în clasamentul single-urilor irlandeze și locul 22 în clasamentul single-urilor din Marea Britanie. Ei bine, dincolo de performanță, contează și emoția pe care ne transmite artistul.

TVT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Pe frecvențele Radio Moldova din Retamusa Vra, din bucuria revederii cu Walk the Moon și o piesă lansată în anul 2014. Și după un pic de muzică urmează și câteva picături de istorie la Radio Moldova Tineret. Calendarul lunii mai este pe sfârșit, însă chiar și așa ne aduce o serie de evenimente. Ei bine, 26 mai ne indică asupra anului 1918, când Republica Democrată Georgia și-a declarat independența. Un fapt curios, Georgia s-a separat de Uniunea Sovietică pe 9 aprilie 1991. Un alt an de referință este și 1986, când comunitatea europeană adoptă steagul european. Drapelul european simbolizează atât Uniunea Europeană, cât și în sens mai larg identitatea și unitatea Europei. Drapelul prezintă un cerc format din 12 stele aurii pe fond albastru. Stelele simbolizează și ele idealurile de unitate, solidaritate și armonie între popoarele Europei. De asemenea, astăzi trebuie să îți spun că este marcată Ziua Europeană a Vecinilor. A fost lansată în 2004, iar un an mai târziu, 450 de orașe europene au organizat acțiuni cu prilejul acestei zile. În prezent, acest număr a ajuns la circa 1500 de orașe din 36 de țări. Totuși, este imposibil să discutăm despre toate evenimentele, însă ne încadrăm în timp dacă îi ascultăm pe Alternosfera și Delia cu Frig de Mor.

9:51 de minute, observăm la ceas. Îmi place că am început această oră cu muzică în difuzare și o încheiem la fel. Ne-a fost frig alături de Alternosfera și Deliad, deși afară e cald. Încheiem ora cu aceste senzații incerte. Totuși, de la 10 rămâi pe frecvențele Radio Moldova Tineret, pentru că vorbim despre beneficiile mersului pe jos și felul în care îți poate menține creierul sănătos. Acum îl hrănim la emisiunea Ceasul Deșteptător cu muzică bună alături de Dermot Kennedy.

0: mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she returns to my side.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună, om drag, aprindem încă o dată scânteia curiozității la emisiunea Ceasul Deșteptător. Presupun că nu ai uitat ce am discutat până acum în cele două ore de emisiune despre mișcare sau, mai bine spus, despre beneficiile unui stil de viață activ. Ei bine, de această dată aflăm cum simplu mers pe jos poate influența sănătatea creierului și de ce specialiștii recomandă această activitate mai des decât ne-am imagina. Și nu știu cum este ultima perioadă pentru tine, însă ecosistemul naturii ne testează limitele. O parte a Europei se confruntă în această săptămână cu un val de căldură considerat excepțional pentru luna mai. Între timp, la ora 10 din partea mea, Ana Rotaru, ai multă energie. De asemenea, aceeași generozitate oferă și muzica. Iar pentru câteva clipe vom fi în ipostaza a tinerilor îndrăgostiți, alături de Connector și melodia De-te-n dragostea mea.

Cântărețul George Ezra a fost mai sensibil ca niciodată aici la Radio Moldova Tineret cu hitul The Beautiful Dream. Și apropo, nu e un vis, dar e realitatea în care trăim. Vorbesc despre temperaturile extreme din Europa Occidentală. E trist ce se întâmplă, prietene, căci o parte a Europei se confruntă în această săptămână cu un val de căldură considerat excepțional pentru luna mai, informează Agerpres cu referire la AFP. Mercurul din termometre a urcat luni pentru prima dată într-o zi de mai, până la 34,8 grade Celsius în Kew Gardens, celebrul parc botanic situat în sud-vestul Londrei. Fenomenul este cauzat de un aflux de aer cald provenit din Africa de Nord, care a rămas captiv sub influența unui puternic anticiclon. Potrivit consensului științific, schimbările climatice de origine antropică au făcut ca fenomenele meteorologice extreme, precum valurile de căldură, secetele și inundațiile, să devină mai intense. De asemenea, un raport publicat la sfârșitul lunii aprilie de Serviciul European Copernicus pentru modernizarea schimbărilor climatice și de Organizația Meteorologică Mondială amintește că, începând din anii 1980, Europa s-a încălzit de două ori mai repede decât media globală. Ei bine, după aceste informații ne ascundem de lumea exterioară și ne refugiem în cea a muzicii alături de Alexandra Chirtoacă și Aseară.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: hituri internaționale. Got you on my
1: mind. 10 și 21 de minute, observăm la ceas și hiturile noi lansate nu trec neobservate. Această vară va fi fierbinte la propriu și la figurat, mai ales că Calvin Harris și Jay-Z au avut o colaborare frumoasă. Hitul lor Satisfy are toate șansele să fie printre cele mai populare melodii ale anului 2026. Apropo, cântecul se aude foarte bine și aici la Radio Moldova Tineret.

ne-am întors în timp în anul 2020 și am ascultat melodia Pressure de la Coffee. E 10 și 27 de minute și dacă muzica face bine sufletului, mersul pe jos este extrem de util creierului. Această constatare are la bază și o cercetare științifică. O echipă condusă de Patrick Dree, profesor de inginerie mecanică, neurochirurgie și inginerie biomedicală la Penn State, a descoperit că există o legătură fizică între creier și abdomen printr-o rețea de vene numită plexul venos vertebral, arată un studiu publicat recent în revista Nature Neuroscience. Procesul de desfășurare se desfășoară în felul următor: când mușchii abdominali se contractă, ei presează aceste vene. Compresia trimite astfel un mic val de presiune în sus, de-a lungul canalului coloanei vertebrale, ceea ce face ca lichidul din jurul creierului să se miște ușor în interiorul craniului. E una, cel puțin nu m-aș fi gândit la un asemenea lucru. Apropo, un alt studiu sugerează că dormitul pe o parte față de dormitul pe spate sau pe burtă ajută sistemul limfatic să curețe creierul mult mai eficient. Deci este uimitor ce se întâmplă în creierul nostru atunci când mergem pe jos. Lăsăm acest subiect deschis și altor interpretări. Între timp păstrăm ritmul alături de Vera și melodia O Poveste.

E ora 10:36 și printre studii și noutăți de ultimă oră sunt decisă să-ți povestesc mai multe despre albumul Nopții, o rubrică îndrăgită și special aici la Radio Moldova Tineret. De la ora 22 se oprește în difuzare albumul Translation de la Black Eyed Peas. Apropo, albumul a prins foarte bine la public și a avut un parcurs frumos. Acesta s-a clasat cu ușurință pe locul 52 în Billboard 200 și pe locul 3 în topul albumelor latine, fiind și prima apariție a grupului în top 5 în acest ultim top. Tot ce ne rămâne acum de făcut este să ascultăm Feel the Beat de la Black Eyed Peas.

Pe frecvențele Radio Moldova din RET am avut alături pe îndrăgita interpretă Jessie Ware, deși melodia Your Domino a avut o durată de 3 minute și 47 de minute, se pare că schemele de escrocherii sunt fără început și sfârșit. Spun asta pentru că o nouă schemă de fraudă în care este folosit în mod abuziv numele Agenției Servicii Publice a fost semnalată de instituție. În acest context, ASP avertizează că persoane necunoscute telefonează cetățenilor, prestizând că sunt angajați ai agenției și solicită date personale sub pretextul perfectării buletinului de identitate. Potrivit ASP, un asemenea caz a fost raportat în cursul zilei de luni de o femeie care a primit un astfel suspect. Aceasta a declarat că o persoană de gen feminin s-a prezentat fals drept angajată a instituției și i-a spus că actul său de identitate ar fi fost anulat. Reprezentanții ASP subliniază că instituția nu solicită telefonic parole, coduri, date personale sau alte informații confidențiale. Singura excepție este situația în care cetățeanul contactează din propria inițiativă serviciul suport clienți al ASP pentru programarea la servicii. Ei bine, prietene, este important să faci diferența dintre un apel sau un mesaj real și unul fals. Între timp, visăm și noi la ora 10:45 de minute la o lume mai bună alături de Priza și melodia Vreau să te visez.

10:49, aproape de noi au fost cei de la Priza cu melodia Vreau să te visez. Prietene, totul are o limită și nu aș vrea să o depășim aici la emisiunea Ceasul Deșteptător. 3 ore au fost mai mult decât suficiente pentru a începe această dimineață cu un mic râs în colțul buzelor și puțină energie bună, dar și informare. Totuși, eu, Ana Rotaru, te îndemn să asculți mai departe Radio Moldova Tineret, pentru că vine Mihai Bologan, specialistul nostru în psihologie. Alături de el descoperi ce înseamnă să gândești liber la emisiunea Libertalia. Acum mi-au rămas bun de la tine, cu un fundal de muzică, alături de Beyoncé și piesa Listen din anul 2013. Pe curând și toate cele bune, până ne revedem mâine cu aceeași energie și poftă de viață.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei și salutare, dragi prieteni! Aici Chișinău, Radio Moldova Tineret, este ora 11. Iar tu ai pășit în Teatrul Magic sub numele Libertalia. Marți, 26 mai, încă un pic și vine vara, dar după senzația corpului când ești afară, vara deja a venit. Și fascinant a fost această lună. Mai mult de jumătate din ea a fost cu ploi și timp la care nu ne așteptam în această perioadă și brusc călduri. Contrastul a fost semnificativ. Ei bine, ne adaptăm și la asta. Rămâi conectat în această oră și o să discutăm despre un eveniment ce te inspiră și reafirmă încrederea în frumusețea umană, despre unul din tații muzicii jazz și alte curiozități din toată lumea. Eu sunt Mihai Bologan, let's rev it up cu Santana și Mana, Corazon Espinado și Lady Gaga cu Ariana Grande, Rain on Me.

Ce nu te ucide te face mai puternic. Ne amintesc Lady Gaga și Ariana Grande. Rain on Me aici la Radio Moldova, Tineret. E 11 și 7 minute și tu ești la emisiunea Libertalia. Iar acum să dedicăm un minut pentru inspirație și ancorare în frumusețea umană. În această zi, în anul 1940, în timpul cel de-al doilea război mondial, forța expediționară britanică a început evacuarea trupelor britanice și aliate din portul maritim francez Dunkirk. Și aici e interesant că trebuie să vă povestesc contextul. Ordinul derutant al lui Adolf Hitler de a opri forțele în apropierea unei linii de canale la aproximativ 24 de kilometri de oraș a oferit o fereastră de oportunitate pentru ca trupele aliate să evacueze prin strâmtoarea La Manche. Deci ce s-a întâmplat? Germanii atacau și mulți băieți tineri francezi și britanici au fost blocați în orașul Dunkirk. Ca mai apoi peste 800 de nave care nu sunt militare, deci sunt civile, au trecut strâmtoarea La Manche sub riscul de a fi nemiciți și și-au adus băieții acasă. Imaginați-vă că în câteva zile peste 338.000 de soldați au fost transportați spre Marea Britanie. Deci, când oamenii de rând își salvează și aduc băieții acasă. Cu adevărat o istorie fascinantă și care este foarte bine ilustrată în filmul Dunkirk de al lui Christopher Nolan. Și dacă ți este interesant, cu adevărat poți să te uiți, te atinge până la cea mai profundă coardă a sufletului. Continuăm mai departe. Mev, dimineața și Candy Springs cu David Sanborn, I Put a Spell on You.

City Rhythm Orchestra și piesa legendară Jazz Hit the Road Jack aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 17 minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Și dacă tot suntem la muzica jazz, în această zi, în anul 1926, s-a născut legendarul Miles Davis. El a fost un muzician american de jazz și una dintre cele mai importante și influente figuri asupra artei jazz de la sfârșitul anilor 40 până la sfârșitul secolului 20. Un titan al muzicii jazz moderne, Davis a fost un trompetist remarcabil, cunoscut pentru interpretarea sa calmă, intimă și luminoasă, precum și un lider de trupă și compozitor vizionar, care a schimbat direcția jazzului de mai multe ori de-a lungul carierei sale. A înregistrat albume de succes precum influentul King of the Blues și controversatul Beaches Brew, care au fost de asemenea mărturii ale spiritului său individualist. În notele de copertă ale unii dintre albumurile sale, Davis a declarat: "Nu acord atenție la ceea ce spun criticii despre mine. Cel mai dur critic pe care l-am primit și singurul de care îmi fac griji sunt eu însumi. Muzica trebuie să treacă prin mine." Cu adevărat, un muzician cu nume mare și dacă nu ai ascultat nimic de Miles Davis, poți să găsești înscrierile lui, inclusiv și pe internet, și să vorbești și tu din muzica jazz legendară. Iar noi ne întoarcem la muzica autohtonă. Aleona Moon, Loc pentru dragoste.

0: internaționale.
1: E 11 și 21 de minute și noi continuăm cu un hit legendar al muzicii rock, trupa Kiss și I Was Made For Loving You din anul 1979. Un imn și o piesă plină de energie despre atracția romantică incontestabilă, despre dorința fizică și sentimentul de a fi destinați unul altuia. Deci, accesăm iubirea, amor fati, încrederea în destin, presurate cu fatalism împreună cu Kiss și I Was Made For Loving You.

0: ZZ World, Baby Don't, aici la Radio Moldova, Tineret. E 11 și 28 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertalia cu Black Eyed Peas și Becky G, Duro Hard. Și vorbind de Black Eyed Peas, a optelea lor album de studio, Translation, din anul 2020, este albumul nopții la Radio Moldova, Tineret. Un alpin stil hip-hop, pop, dance, reggaeton, Latin trap, afrobeats, care a dat lumea așa piese ca Ritmo, Mamacita, No Manana, Feel the Beat, Action, Vida Loca, Girl Like Me și multe alte piese faine. Dragă prietene, dacă ești fan al trupei Black Eyed Peas sau îți place muzica cu elemente de afrobeats, reggaeton, hip-hop, pop, te așteptăm cu mare drag să savurezi acest album cu noi, începând cu ora 22, la Radio Moldova Tineret. Și acum, Black Eyed Peas și Becky G, Duro, Hard.
1: Every touch is

Cea mai bună experiență de viață e cea trecută prin propria piele. Joe Cocker, Hard Knocks, aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 38 de minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar acum o întrebare mai stranie. Îți plac filmele sau cărțile sau toată media cu vampiri? După statistică, încă rămâne o temă populară, în special în rândul adolescenților. Dar știai de unde a pornit toată această chestie mitologică? De la Vlad Țepeș? Nu chiar. De la lucrarea legendară al autorului irlandez Bram Stoker, care în această zi, în 1897, a publicat clasicul horror gotic Dracula, care a devenit baza pentru un întreg gen de literatură și filme despre vampiri. Acesta îl urmărește pe avocatul englez Jonathan Harker, care descoperă că clientul său, contele Dracula, este un vampir. După ce Dracula călătorește în Anglia pentru a se hrăni, Harker și Dr. Van Helsing împreună cu aliații lor îl vânează și îl distrug pentru a-și salva victimele. Și da, e o istorie imaginată, dar cu tot ce se întâmplă în lume în ultimii ani și cu noutățile despre insule unde iubesc să se ducă elitele mondiale, nu m-aș mira că istoria lui Dracula să se inspire din careva evenimente reale. Bine, nu ne concentrăm pe ceva gotic, continuăm cu muzică, mai bine. Anastasia, Amara Love și Dinul Orașul, cu toate averile.

Lola Marsh, Bluebird aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 49 de minute și pe această notă noi spunem papa emisiunii Libertalea de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe rmt.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la oră fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci va urma Stevie Wonder și Kim Burrell, If Your Love Cannot Be Moved, și Caro Emerald cu Paris. Iar noi ne reauzim în curând.

0: Monologul psihologului.
1: Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova, Tineret. Este ora 12. La microfon Mihai Bologan și, ca de obicei, la această oră te invit la Monologul psihologului. Avem o oră să discutăm, să reflectăm, să medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Iar tema noastră de astăzi este plăcere versus fericire. Deci două sentimente asemănătoare care adeseori sunt confundate, dar în esență sunt extrem de diferite. Una te duce spre creștere, dezvoltare și armonie și alta te poate duce spre eșec și suferință. Deci despre aceste două sentimente, asemănări și diferențe, astăzi pe parcursul orei. Iar până atunci începem cu hituri Guns N' Roses, Welcome to the Jungle și Sabrina Carpenter, Juno.

Dan Balan, Funny Love, aici la Radio Moldova Tineret. E 12:12 și tu ești la monologul psihologului. Și discutăm astăzi despre plăcere versus fericire. Și deși adesea ele sunt confundate, plăcerea și fericirea servesc unor scopuri foarte diferite. Plăcerea este o recompensă de scurtă durată, trebuie să ținem minte această chestie, viscerală și deseori egocentrică, deci îndreptată înăuntru, care stimulează nivelul de dopamină. Fericirea, pe de altă parte, este o stare de mulțumire durabilă, deci nu este de scurtă durată, de obicei fericirea vine pe un termen mai lung și este profund înrădăcinată în esența noastră, dincolo de elementele viscerale, deci e o formă de a fi, legată de serotonină, conexiune și scop. Înțelegerea diferenței poate să ajute oamenii să echilibreze, în special recompensele rapide, cu bunăstarea pe termen lung. Și am apare întrebarea, de ce distincția este într-atât de importantă? Marketingul modern deseori estompează liniile între plăcere și fericire, vânzând izbucniri rapide de plăcere și păcălind oamenii că aceste chestii sunt cu adevărat o fericire durabilă. Și deseori omul poate să le încurce. Deși plăcerea nu este în sine rea, bazarea excesivă pe ea poate să ducă omul să-și dorească mai mult. Și asta și este mecanismul spre dependență. Despre asta un picuț mai târziu, iar acum Charlotte Cardin, Lonely With Your Love, și Mumford & Sons cu Pharrell Williams, Good People.

Nu mai am scăpat de ploaie și iarăși piesa despre ploaie. Vera, ploaie aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 23 de minute și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și continuăm reflecția despre plăcere versus fericire. Și să facem așa, pe scurt, o diferență. Deci, plăcerea este trăită pe scurt moment, deci vine rapid, intens, puternic, dar rapid și se duce. Și este divizată la nivel neurochimic de hormonul dopamină. De ce? Pentru că deseori este legată și cu motivația și cu reușita. Deci mintea ta simte plăcere atunci când ajunge la un scop pe care și l-a pus în plan. Este o trăire care de obicei se simte visceral și la un nivel profund interior. Deci așa, ca un high ridicat. Și deseori, din păcate, această schemă de dopamină se poate fi trișată de către activitățile noastre prin abuz de substanțe sau chiar și folosirea dispozitivelor noastre atunci când privim ceva. Creierul deseori poate simți plăcere per moment, dar nu este tangibilă sau nu este echivalentă cu o fericire per lungă durată. Și riscurile plăcerii sunt deseori legate cu dependențele, fie dependențe fiziologice, dacă este, discutăm despre abuz de substanțe, sau psihologice, dacă o activitate ne dă plăcere pe termen scurt. În contrast, fericirea este de lungă durată și care se poate a fi menținută pe mai mult timp dacă este într-o zonă sau într-o oare de activitate a omului care este în concordanță cu acest sentiment. Este divizată de serotonină și de alți hormoni. Bun, este prezentă și dopamina acolo, dar serotonina este de bază, deci reglarea emoțională. Este deseori un sentiment social sau unul care ține de valori mai ridicate, deci nu doar de o plăcere pe moment, nu contează cum ai ajuns, dar este un rezultat a unei munci interne al omului, fie că ceea ce el trăiește rezonează cu propria persoană, fie alte construcții interioare, dar totuși este un sentiment cu mult mai fain și mai larg în sensul dat. Și totodată nu are riscuri. Omul care ajunge la fericire nu are șansa să facă dependență de ea. Deci este un sentiment care este atins natural. Ok, despre asta un picuț mai târziu, iar acum The Neighborhood, Devil's Advocate și Coffee, Pressure.

Smiley, oameni aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 35 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm reflecția noastră psihologică. Astăzi despre plăcere versus fericire. Și vă spuneam anterior că problema apare cu plăcerea, care deseori este confundată cu fericirea. Și dacă fericirea nu trezește dependență, plăcerea, din păcate, poate să o facă. În special când omul își trăiește viața practic de la o plăcere la alta. Și aici ușor de imaginat ce fel de persoană ar putea fi. Să presupunem, pentru fiecare din noi, deci pentru multe persoane, a bea o cafea este o plăcere. Pentru multe persoane, a fuma o țigară este o plăcere. A privi careva shorturi, nu știu, undeva în dispozitivul tău sau a se juca într-o joacă este o plăcere. Și acum imaginați-vă un om care trăiește de la o plăcere la alta și când se elimină din acele plăceri, are dificultăți de a funcționa pe alte linii. De exemplu, a face ceva pe termen lung pentru a obține deja nu plăcere, dar fericire. Și aceste comportamente care nu par prea problematice de la început pot ușor să derapeze într-o dependență. Și care e problema? Apare întrebarea. Deci, ok, și am mai multe plăceri în viața mea. Super, minunat. Problema apare atunci când, afară de plăceri, nu mai este nimic. Deci este doar plăcere, plăcere, plăcere. Și când ai nevoie de altceva, de exemplu, să strângi careva bani, să înveți, nu știu, o limbă nouă sau să ai careva noi rezultate în viața ta din cauza că ești strâns legat de acele plăceri per moment, nu te poți focusa, nu te poți antrena, nu poți să faci nimic în afara cercurilor de plăceri. Viața devine tot mai sterilă și plăcerile deja nu reușesc să te stimuleze într-atât de mult. Dar nici schimbare nu poți face. Deci cu adevărat ești prins în acele plăceri care se transformă în suferințe. Deci da, nu e o idee prea bună să-ți construiești viața doar în jurul plăcerilor. Trebuie să te mai gândești și la fericire pe termen lung. Ok, facem concluzie la finele orei, iar acum Lizzo, Juice și Jean-Baptiste, Worship.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlo.

0: Veritas Moldova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, Procredit Bank, Unitec.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

John Batiste, Worship, aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 45 de minute și noi continuăm monologul psihologului de astăzi. Și pe parcursul orei am discutat despre plăcere versus fericire. Și am încercat să vă explic că, totuși, pe termen lung, oamenii ar fi bine să caute fericire, pentru că ea nu creează dependențe și om poate să dezvolte o viață echilibrată, unde are și plăceri pe moment, dar are și îndeplinirea scopurilor pe termen lung. Și viceversa, dacă omul își construiește viața doar în jur la plăceri, din păcate își pierde din, să spunem așa, abilitatea sau vitalitatea interioară. Deci, în afară de plăceri, nu va avea nimic și suferința lui, pe termen lung, va crește. Deci, va fi doar plăcere care mai apoi se transformă în suferință. Deci, recomandarea ar fi ca să eliminăm plăcerile pe moment și să încercăm să echilibrăm viețile noastre. Să încercăm să avem și elemente care vor aduce rezultat pe termen lung. Acest tipuri de activități vor ajuta oamenii să poată să-și echilibreze viața și mai apoi să nu-și sacrifice fericirea pentru plăcerea per moment. Ok, continuăm mai departe. Binga Groove, La La La și Andy Grammer. Don't give up on me.

Binga Groove, La La La, aici la Radio Moldova Tineret. E 12:49 și noi ne apropiem de sfârșitul la monologul psihologului de astăzi. Și ți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remetea.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram, Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe, pentru că la ora fixă vine colega mea, Alisa Tănas, și emisiunea Internet Superior. Iar eu îți urez o zi frumoasă în continuare și săptămână cu spor să ai. Rămâi sănătos și mental și fizic. Eu am fost Mihai Bologan și până la finele orei. Andy Grammer, Don't You Give Up On Me și C-Matt, Phone Me. Pa, pa, dragi prieteni, și pe curând!

0: Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența ta.
1: Tout doit changer.

0: Internet superior.
1: Salutare, prietene, și bine te-am regăsit aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 13, e vreme pentru un răgaz bine meritat în această după-amiază de marți și un popas, de ce nu, pe unda tineretului și în cea a internetului, așa cum începem Internet superior. Alisa Tana sunt la microfon și împreună vom petrece timp util preț de 2 ore și să știi că avem tare multe lucruri curioase de aflat și descoperit, așa cum lumea digitală niciodată nu încetează să ne surprindă. Suntem primii care vom afla cine sunt noile generații de artiști care rescriu topurile industriei muzicale internaționale și cei care au luat premii frumoase ieri la American Music Awards. Iar pentru că o viață liniștită este echivalentă și cu un salariu decent, vom cunoaște pe ce loc se situează Republica Moldova în topul salariului mediu din lume. De asta rămâi aproape de noi și online, dar și de muzica ce deja vine, Răsună Ray și Where Is My Husband?

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Am fredonat aceste flori de mai aduse de alternosfera în această perioadă și se simte melodia tare intens și tare puternic la Radio Moldova Tineret, e 13:09, iar aceste flori de mai ce poartă cu ele amintiri și nostalgie, prietene, ușor, ușor se ofilesc, așa cum vara e la mai puțin de o săptămână distanță. Dar până vom vorbi despre evenimentele ce ne așteaptă atunci, nu ezităm să descoperim ce s-a întâmplat ieri în cadrul American Music Awards 2026, acolo unde scena din Las Vegas a confirmat cât de globală a devenit industria muzicală. Gala, mult așteptată, a fost găzduită de Queen Latifah și a adus împreună staruri din pop, hip-hop, K-pop și muzică alternativă, iar marile surprize nu au lipsit. Cel mai important trofeu al serii, și anume artistul anului, a fost câștigat de BTS, marcând revenirea spectaculoasă a trupei la premiile EMA după 5 ani. În același timp, Taylor Swift, artista cu cele mai multe nominalizări, și anume 8 la număr, a plecat acasă fără niciun premiu, lucru chiar surprinzător pentru ea. Și apropo, una dintre vedetele serii a fost Sabrina Carpenter, care a câștigat 2 dintre cele mai importante categorii, albumul anului pentru Man's Best Friend și cea mai bună artistă pop feminină. Câștigătorii, să știi că au fost aleși integral prin votul fanilor, pe baza streamingului, vânzărilor și a succesului din turnee, semn că publicul are astăzi mai multă putere ca niciodată în muzica internațională și chiar dacă nu a obținut fizic niciun premiu ieri, dar le are suficiente, Taylor Swift, noi o savurăm în difuzarele noastre, marile ei hituri se aud la RMT, The Fate of Ophelia, avem chiar acum.

Cathy Rain și Salvează Lumea au fost în difuzoarele noastre la această oră, 13:20, iar ziua noastră este oficial salvată doar atunci când ne bucurăm de hiturile preferate la Radio Moldova Tineret. Ba mai mult, prietene, seara de seară, de la ora 22, avem și un album integral în difuzoare. Și astăzi nu este o excepție, împreună vom trăi atmosfera albumului lansat în vara anului 2020. Translation se numește și vine de la Black Eyed Peas. Conceperea acestuia a fost un act de colaborare globală care a adunat la aceeași masă unii dintre cei mai mari titani ai scenei latino, precum Shakira, J Balvin, Daddy Yankee, Ozuna și Maluma. Translation a demonstrat de fapt lumii întregi că Black Eyed Peas deține în continuare rețeta secretă a hiturilor transfrontaliere care ne pătrund și pe noi foarte frumos. Chiar acum ne bucurăm de Girls Like Me, hitul de la Black Eyed Peas și Shakira.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: știri pentru tineri.
1: E 13:30, iar noutatea orei aici la Radio Moldova Tineret, prietene, este faptul că Republica Moldova urcă încet, dar sigur, în clasamentele globale ale veniturilor, iar cele mai noi date arată unde ne aflăm în comparație cu restul lumii. Salariul mediu net din țara noastră ajunge la aproximativ 759 de dolari pe lună, adică peste 13.000 de lei după achitarea impozitelor, ceea ce ne plasează pe locul 62 din 101 state analizate la nivel mondial. În clasament ne situăm între Macedonia de Nord și Armenia, iar comparativ cu vecinii noștri rămânem sub România, unde salariul mediu depășește 1.000 de dolari lunar. Însă depășim Ucraina, care are un venit mediu de aproximativ 500 de dolari. Apropo, topul mondial este dominat în continuare de Elveția, cu salarii de peste 7.500 de dolari pe lună, urmat de Luxemburg, Singapore și Statele Unite ale Americii. Iar la polul opus se află țări precum Nigeria, Egipt și Cuba, unde veniturile lunare sunt de câteva zeci sau sute de dolari. Deci undeva la mijloc suntem, dar zic eu cu mare potențial de dezvoltare. Și până ajungem sus în top, revenim la muzică, Tic Tac ne cântă cei de la 3 Sud-Est.

Asculți Radio Moldova Tineret, On My Soul, de la Bruno Mars, a răsunat chiar acum, piesa care ajunge cu siguranță până la suflet, până la minte, dar nu și până la stomac. Suntem la ora prânzului, prietene, e 13:41, iar dacă încă nu l-ai luat, și mă refer la prânz, te îndemn să te gândești cât mai bine, așa cum acesta trebuie să fie, cât mai nutritiv și benefic, deci să conțină cât mai multe proteine. Despre ele voiam să-ți spun eu, proteinele nu sunt importante doar pentru sportivi sau diete speciale, ci pentru fiecare dintre noi în fiecare zi. Specialiștii spun că ele sunt esențiale pentru energie, refacerea organismului, susținerea mușchilor și chiar pentru imunitate și senzația de sațietate. De altfel, cele mai valoroase surse de proteine rămân alimentele de origine animală, ouăle, peștele, carnea și lactatele, pentru că oferă toți aminoacizii necesare organismului. În același timp și proteinele vegetale din linte, fasole, năut sau soia au beneficii importante, însă trebuie combinate corect pentru a evita dezechilibrele nutriționale. Însă combinate cu legume, fibre și carbohidrați de calitate, acestea ne ajută să avem energie mai mult timp și să controlăm mai ușor pofta de gustări. Iar specialiștii recomandă în general aproximativ 1,2 grame de proteine pentru fiecare kilogram corporal, alături de mișcare constantă, evident, și un regim alimentar echilibrat. De asta adaugă mai multe surse de proteine în meniul tău și mai multă muzică. Noi ți-o oferim din plin la RMT, știi prea bine, chiar acum ne cântă Stella Boțan și Ai dreptate.

Justamente, Alex Clare a fost în difuzarele noastre și uite așa, hit după hit, emoție după emoție, am ajuns și la finalul acestei ore, prietene, prima din cadrul internetului superior, emisiunea care continuă. E 13:50 de minute, dar noi ne auzim cu aceeași poftă de nou și de bucurie de la ora fixă. Alisa Tănas sunt eu aici la microfon și voi rămâne cu tine la Radio Moldova Tineret, dar și online și pe rețelele noastre sociale, Facebook, Instagram și TikTok. Să știi că așteptăm like-ul tău acolo și mesajul, de ce nu, cu un gând bun, iar eu îți ofer, în schimb, melodii alese. Midnight Sun și Zara Larsson se aude chiar acum. Ne reauzim curând.

0: Internet Superior.
1: Te salut cu dragă prietene, s-a făcut ora 14 la ceas, iar Internet Superior revine în difuzoarele tale. Eu sunt gata să-ți povestesc tot ce e nou și interesant în marea lume digitală și sper că ești curios și activ și tu. Să știi că vorbim în această oră despre interpretul portorican care a cucerit toate topurile globale și va cuceri și întreaga Europa în această vară, așa cum a început un turneu grandios. Iar pentru că vacanța e deja aproape și probabil mulți dintre noi și-au pregătit deja valizele, îți voi spune pentru binele nostru al tuturor care aeroport important din lume se închide pentru totdeauna. De asta nu uita să ne fii alături și online, ne găsești pe Facebook, Instagram și TikTok, dar și pe radiomoldova.md la secțiunea live. Eu sunt Alisa Tănas, sunt gata să dăm start primului hit și e pregătit Damiano David și Zombie Lady.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

14 și 9 minute, învață-mă să cânt de la Curly, a răsunat așa frumos în difuzoarele remetiste, iar eu sunt tare curioasă unde vei cânta și vei dansa în această vară, prietene. De asta chiar te îndemn să ne scrii, să ne spui pe Facebook sau Instagram dacă vei merge la un anumit concert sau festival de acasă sau de peste hotare, de ce nu? Dar trebuie să zic eu că Europa va dansa vara aceasta pe ritmuri latino, așa cum celebrul Bad Bunny și-a început la Barcelona în vinerea ce tocmai a trecut, unul dintre cele mai așteptate turnee ale anului. Superstarul portorican va susține 29 de concerte pe continent, trecând prin Barcelona, Madrid, Lisabona, dar și prin Germania, Franța, Italia sau Regatul Unit, înainte de finalul programat la Bruxelles. Artistul care a dus reggaetonul și trapul latino în topurile mondiale vine după un moment istoric, și anume câștigarea premiului Grammy pentru albumul anului cu Debi Tirar Mas Fotos, primul disc în limba spaniolă care obține această distinție și cel care s-a bucurat de mare, mare popularitate și apreciere în toată lumea. Deci vei fi tare norocos dacă vei ajunge la show-ul lui, dar dacă nu, îl poți asculta oricând pe frecvențele noastre. Chiar acum ne vine Voy a levarte parpeir de la Bad Bunny.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: E 14:17, iar nevoia noastră de hituri continuă și va fi satisfăcută în cele ce urmează. Răsună chiar acum piesa lansată primăvara trecută, Azizam, reprezintă momentul de curaj suprem în care Ed Sheeran și-a extins granițele muzicale spre Orient, transformând o expresie persană de alint, Azizam, în traducere iubirea mea, într-un imn pop dance cu o energie molipsitoare și fi gata să fredonăm împreună chiar acum, Azizam.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Această melodie e nemuritoare, trebuie să recunoaștem. Vals de la Smiley și Feli, se simte așa frumos de fiecare dată când răsună aici la Radio Moldova Tineret. E 14:24 și pe ritmuri de vals abia aștept să-ți zic noutatea momentului, prietene, una importantă, în special dacă zbori și călătorești des, trebuie să știi asta. Uite că un simbol al aviației mondiale își pregătește ultimul zbor. Aeroportul internațional din Dubai, cel mai aglomerat aeroport pentru curse internaționale de altfel, urmează să fie închis definitiv până în 2035, după mai bine de 6 decenii de activitate, deci totul se va întâmpla treptat. Toate operațiunile vor fi mutate la noul aeroport al Makhatoum, unde se investesc peste 30 de miliarde de euro pentru a crea cel mai mare hub aerian din lume. Noul aeroport va putea transporta anual până la 260 de milioane de pasageri și va avea 5 piste paralele și aproximativ 400 de porții, de porți, de fapt, pentru aeronave. Autoritățile promit sisteme de inteligente și condiții ultra moderne pentru călători, iar primele transferuri ar putea începe încă din 2032, deși unele estimări spun că mutarea completă ar putea dura chiar și mai mult. Dar vedem deja cât va dura aceasta, vom fi atenți la ce se întâmplă în celebra metropolă a lumii. Acum însă așteptarea muzicii a luat sfârșit. Ne cântă despre asta Swedish House Mafia în Wait So Long.

0: internaționale.
1: E 14:33, iar vestul de la vest al acestei ore și are originile în toamna anului 2013 și va deschide cutiuța cu amintiri la mulți dintre noi, sunt sigură. Răsună The Monster, colaborarea dintre Eminem și Rihanna, care a fost pur și simplu o forță a naturii, aducându-le celor doi un premiu Grammy pentru cea mai bună colaborare rap song. Se audă și astăzi, la 13 ani distanță, la Radio Mol.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

ritmul omului Liliac aici la Radio Moldova Tineret. Zdob și Zdup au dat tonul acestei ore, 14 și 40 de minute ne arată ceasul. Iar informația ce urmează să ți-o povestesc, prietene, sunt sigură că ne va împărți în două tabere, cea a dreptacilor și a stângacilor. Un nou studiu arată că aproximativ 90% dintre oameni sunt dreptaci, o trăsătură stabilită la nivel global, cu rădăcini care se întind până la strămoșii preistorici ai omului. Iar cercetarea proaspăt realizată de echipele de la Oxford și Reading arată că preferința pentru mâna dreaptă nu este întâmplătoare, ci rezultatul unui proces evolutiv îndelungat cu origini de milioane de ani în urmă. Datele indică un tipar clar. Strămoșii timpurii aveau doar o ușoară lateralitate, însă odată cu apariția genului Homo, folosirea mâinii drepte a devenit tot mai dominantă pe fondul mersului biped și al dezvoltării creierului, care a permis o coordonare mai fină a mișcărilor. Dar nu e vorba de o normalitate generală în acest sens. Concluzia cercetătorilor este că preferința pentru o anumită mână este o moștenire profundă a evoluției umane. Și tot de acolo pornește, apropo, și pasiunea noastră pentru muzică, care crește de fiecare dată, în fiecare an și în fiecare zi. Din 2026 urmează să ne cânte SZA și Isai Rashad cu Boy in Red.

avut chiar acum în difuzoare și vorba cântecului That's All sau Asta este tot pentru ediția Internet Superior de astăzi. Prieteni, am ajuns ușor spre finalul acesteia. E deja 14:49. Alisa Atanas sunt eu aici la microfon și m-am bucurat să-ți fiu alături în aceste ore și să știi că emisiunea noastră revine mâine la fel de interesantă și intensă așa cum te-am obișnuit. Până atunci să rămâi cu Radio Moldova Tineret, urmează emisiunea Alter Clasă prezentată cu drag de colega noastră Vitalina Țăranu. Apropo, nu uita, suntem și online pe rmt.md sau pe radiomoldova.md la secțiunea live și pe rețelele noastre sociale, evident, Facebook, Instagram și TikTok. Te așteptăm cu un like acolo și te lăsăm cu muzică. The Hard Way și Celine Dion răsună în aceste clipe. Pe curând!

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Ora 15 se face la ceas și e momentul potrivit de a-ți spune bun găsit pe frecvențele rămătistă din fața microfonului eu, Vitalina Țăranu. Mă bucur să dăm aproape într-o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa, acolo unde sunetele clopoțelului sunt echivalente cu noutățile lumii. Așadar, în ora care vine, îți spun care sunt motivele pentru care cel mai aglomerat aeroport din lume se va închide definitiv după 85 de ani de funcționare, iar în cadrul rubricii Top News îți povestesc câte ceva despre prima bufniță din lume care a primit un transplant de pene și a zburat din nou spre libertate. Până vine timpul discuțiilor noastre, noi ne luăm zborul pe frecvențele rămătiste cu muzică. Ascultăm în cele ce urmează Lady Rider de Dire Straits, iar mai târziu vine Alexandrina cu piesa Undeva.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Este ora 15 și 9 minute și ai ascultat Undeva de Alexandrina acum la Radio Moldova Tineret și dacă e să urmăm titlul piesei Undeva în lume, să știi că se cuc planuri grandioase. Zic asta în contextul în care cel mai aglomerat aeroport internațional din lume urmează să se închidă definitiv după mai bine de 85 de ani de funcționare. Dubai International Airport își va închide permanent porțile în anul 2035. Toate operațiunile desfășurate în prezent prin acest important hub aerian vor fi transferate la Al Maktoum International Airport. Aeroportul trece în prezent printr-un proiect uriaș de dezvoltare, estimat la 28 de miliarde de lire sterline, urmând să devină cel mai mare hub aerian din lume. Transferul va include toate zborurile și serviciile care decolează și aterizează în prezent la Dubai International Airport. După finalizarea lucrărilor, aeroportul din Dubai World Central ar urma să poată gestiona până la 260 de milioane de pasageri anual, devenind astfel cel mai mare aeroport din lume. Această mutare face parte din strategia Emiratelor Arabe Unite de a-și consolida dominația în transportul aerian și logistică la nivel global. Extinderea aeroportului include 5 piste paralele și până la 400 de porți pentru aeronave. Deci, obsedați de dezvoltare, oamenii caută să extindă și mai mult capacitatea celui mai mare aeroport din lume, noi însă rămânem obsedați de muzică și în această după-amiază de marți ne bucurăm de ritmurile piesei Me gustas tu de Manu Chao.

0: de la vest. Hituri internaționale.
1: Ceasul ne arată ora 15 și 18 minute și la această oră, Best de la Vest ne aduce în difuzoară pe duo-ul Chromeo cu piesa Over Your Shoulder, care este una dintre melodiile incluse pe albumul White Woman, lansat în anul 2014. Track-ul păstrează stilul caracteristic al trupei, un amestec de funk, electro și synth pop inspirat din muzica anilor 80. Vreau să te anunț că Chromeo a obținut de-a lungul carierei mai multe nominalizări importante. Hai să ascultăm această piesă chiar acum aici la

Este ora 15 și 30 de minute și la această oră, în cadrul rubricii Top News, vin să îți vorbesc despre o premieră mondială fără intenție și mai exact îți povestesc câte ceva despre bufnița care a beneficiat de un transplant de pene silențioase după ce pasărea fusese găsită blocată într-o betonieră. Ei bine, un ONG s-a ocupat de reabilitarea păsării care, după ce a fost scoasă din betonul întărit în jurul ei, și-a pierdut penele, devenind astfel incapabilă să zboare. Ureală condamnare la moarte pentru un prădător redutabil. Echipa a îndepărtat betonul cu greu, iar apoi, timp de câteva luni, a așteptat să năpârlească în mod natural, așa cum fac păsările primăvara. Însă asta nu s-a întâmplat chiar conform previziunilor. Ce a urmat a fost cu adevărat excepțional. Echipa a urmat un curs de instruire despre o procedură pe care nu o mai folosise nimeni până atunci. Îmbinarea cu pene, care necesită utilizarea de pene donatoare și adeziv pentru a înlocui penele naturale ale prădătorului. Penele primite de la donatoare au fost așezate astfel încât să reproducă fiecare aripă, iar echipa se poate alinia în mod natural penajul păsării, să o taie la o lungimea necesară și să o lipească, totul în timp ce pasărea era anesteziată. Echipa de la Wild Friends a avut grijă ca penele transplantate să fie silențioase în timpul zborului, un detaliu imperios necesar prădătorului de elită care a fost eliberat după 6 luni de îngrijire. Un act frumos de grijă a făcut echipa, eu însă vin cu un alt act, cel al muzicii. Ascultăm în cele ce urmează, Bad Enough de Madison Beer.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Stai, de paralela 47, ai ascultat acum pe frecvențele remotiste și online pe www.remote.md. Este ora 15:40 și cu noi, drag ascultător, că de fapt fiecare seară aici la Radio Moldova Tineret îți aduce selecția unui artist din care poți savura începând cu ora 22 la albumul nopții. În această seară, alături de tine vor fi cei de la Black Eyed Peas, căci vei asculta albumul Retranslation, care este al 8-lea album de studiu al grupului american. Albumul a fost lansat pe 19 iunie în anul 2020 și include apariții precum Shakira, J Balvin, Ozuna, Maluma, Nicki Jam, Tega și altele. De asemenea, vin să te anunț că Translation s-a clasificat pe locul 3 în US Top Latin Albums. Ascultăm chiar acum Feel the Beat de Black Eyed Peas și

0: be screaming hallelujah.
1: E ora 15:43 de minute și am ascultat Feel the Beat, The Black Eyed Peas și Maluna. Și dacă cei de la Black Eyed Peas ne îndeamnă să simțim ritmul, eu vin să te anunț că tu ai putea, drag ascultător, să simți vibe-ul cele mai fericite țări din lume, pentru că autoritățile finlandeze, pentru a-și promova gastronomia, au lansat un concurs prin care 16 persoane vor putea călători cu toate cheltuielile plătite pentru a descoperi tradițiile culinare ale țării și în același timp pentru a trăi experiențe unice în natură și în comunitățile locale, descoperind o țară care nu întâmplător este considerată de cea mai fericită din lume. De altfel, așa cum există destinații care cuceresc prin peisaje, istorie sau arhitectură, Finlanda se remarcă de ani buni prin ceva mai greu de definit, nivelul de fericire. Pentru al 9-lea an consecutiv, această țară din nordul Europei a fost desemnată cea mai fericită din lume, conform raportului mondial al fericirii al ONU. Dar, pentru ca totul să nu rămână doar la acest titlu, Finlanda vrea să împărtășească și secretele gastronomiei sale prin masa oficială de degustare a Finlandei. Este vorba despre o experiență culinară de 4 zile, care va avea loc în septembrie 2026, în două dintre cele mai spectaculoase zone ale țării, regiunea de coastă și arhipelag și celebra Laponie. Surpriza nu ține doar de meniuri, ci și de faptul că oricine din lume interesată de această cultură poate aplica pentru un loc. Concursul va selecta 8 participanți pentru fiecare dintre cele două experiențe. Cei aleși vor beneficia de un program complet cu toate cheltuielile acoperite, care include activități și experiențe gastronomice, culminând cu o cină oficială de degustare, concepută special pentru ei. Ei bine, poate că și tu te vei regăsi prin lista acestor norocoși, noi însă ne regăsim prin lista celor care urmează să asculte Paro Donej la Radio Moldova Tineret.

Parodă Neș a răsunat acum în difuzoară. Este ora 15:48 de minute și uită că, drag ascultător, ne pomenim la finalul orei aici la emisiunea Altor Clasa. Îți reamintesc că vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și tot eu îți dau întâlnire în ora care vine. Până atunci asculti Bitter de Cristian Condrea și Stella Buțan, iar mai târziu vine Lola Iancu, cântă cu Spiders.

TMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare! Este ora 16, iar emisiunea Alter Glasa continuă pe frecvențele rămătiste. De această dată discutăm despre suplimentele care ar putea contribui la reducerea comportamentului agresiv, iar pe lângă asta aflăm despre atmosfera care predomină în băncile universității prin prisma unui lector universitar. Eu sunt Vitalina Saranu și cu mai multe detalii vin în doar câteva clipe pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Până atunci, asculți Hai să fugim de Mihail, iar mai târziu vine Alison Russell cu Stay Right Here.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare și bun găsit la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 16:06, iar emisiunea Alter Clasa este cea care ne va trece prin prisma noutăților de ultimă oră în această după-amiază de marți. În ora care vine, îți spun ce rol important are mișcarea fizică asupra sănătății creierului, iar pe lângă asta vom descoperi un tânăr din țara noastră pasionat de arta imaginii. În fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și pentru că noi suntem cei pasionați de arta sunetului, emisiunea noastră începe în ritmul piesei You Rock My World de Michael Jackson.

Am ascultat You Rock My World de Michael Jackson acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 16 și 12 minute și de la ritmul muzicii trecem la ritmul pașilor pe care îi facem zilnic. Iar vestea bună e că fiecare plimbare pare să fie un adevărat refresh pentru creier. Specialiștii ne anunță că mișcarea fizică ar putea avea un rol mai important pentru sănătatea creierului decât se credea până acum. Un studiu publicat recent în revista Nature Neuroscience arată că există o conexiune fizică între abdomen și creier prin intermediul unei rețele de vene numită plex venos vertebral. Potrivit oamenilor de știință, atunci când mușchii abdominali se contractă, inclusiv în timpul unor activități obișnuite precum mersul, ridicarea în șezut sau plimbările, aceștia exercită presiune asupra venelor din zona abdomenului. Presiunea generează un val care se transmită de-a lungul coloanei vertebrale și pune în mișcare lichidul din jurul creierului. Autorii studiului susțin că acest proces ar putea contribui la eliminarea substanțelor reziduale din creier și la reducerea riscului unor afecțiuni neurodegenerative. Potrivit cercetătorilor, mișcările generate de contracțiile abdominale pot favoriza circulația fluidelor în jurul creierului și eliminarea deșeurilor metabolice. Se pare că uneori cele mai bune lucruri pentru creier sunt și cele mai simple, iar după informația asta continuăm cu o nouă doză de emoție pe care ne aduce piesa Ai dreptate de Stella Botean.

0: A fost Ela Boțan cu piesa Ai dreptate, acum la Alter Clasa. Este ora 16:16 și pentru că arta nu e doar ceea ce auzim, dar și ceea ce vedem, în clipele ce vin ascultăm un interviu realizat de colega noastră, Tatiana Trozinov, cu videograful Sandu Gaza. Acesta ne va povesti despre emoția creată prin obiectivul camerei, dar și despre cum reușește să combine pasiunea video cu sportul. Fii cu urechea pe noi!
1: Astăzi discutăm cu un tânăr care a ales să nu rămână într-o singură direcție. A trecut prin inginerie software, studiază dreptul, face sport de performanță și, în paralel, și-a construit o pasiune serioasă pentru fotografie și videografie. Sandu Gaza este sportiv de performanță în karate, cu participări și medalii la nivel internațional, dar și creator de conținut vizual, interesat în special de filmările cu drona și producția video. Cum arată procesul tău de lucru atunci când pregătești și realizezi un material video?
2: Practic sunt singur, uneori pot să-l rog și pe fratele meu să meargă cu mine, dar am stativul, am camera, am dronele, am plecat undeva în natură și am început să filmez. Când am deja ceva comercial, când cineva mă cheamă, deja coordonăm, vedem ce idei au ei, ce viziune am eu, ca în ideal ar fi să am deja în cap ideea, să am deja în cap cum o să editez asta, ca să nu plec acasă și după aia să stau o săptămână de zile să încerc să modelez ce am filmat neavând ideea principală în cap. Dar în mare parte plec la locație, mă uit ce văd împrejur, filmez, spun ce am de spus și plec acasă și după asta pierd o zi întreagă să caut muzica potrivită.
1: Asta e cea mai grea parte?
2: Cea mai grea parte, da.
1: În ce măsură consider că disciplina dobândită prin practicarea karateului te-a ajutat în dezvoltarea ta creativă?
2: Karate și practicarea sportului, aș spune că este cel mai principal ce m-a adus aici. Tatăl meu m-a luat în sală, cum am spus, de la 6 ani. Fiecare zi aveam antrenamente, după aia m-am învățat și am început să practicăm performant, plecam de 2 ori pe an la campionate europene, la mondiale. De mic am avut această oportunitate, am fost norocos, am posibilitatea să călătoresc în diverse țări, să fac cunoștințe cu diverse culturi, dar și am avut lucruri cu care am sacrificat, cum ar fi, foarte tare iubesc să joc fotbal, dar am primit cele mai multe traume jucând fotbal, nu la karate, și cam înainte de competiții, cu o lună, două, tatăl meu nu-mi permitea să mă joc fotbal, mai ales la o vârstă adolescentă, când prietenii mei plecau la distracție, eu nu puteam, dar mergeam la sală. Dar până la urmă sunt foarte mulțumit pentru că am practicat acum deja mai mult că sunt ca arbitru. Nu prea am timp să fac sport de performanță deja de vreo 2 ani, dar m-a ajutat foarte mult, mai ales cel mai principal, disciplina.
1: Experiența competițiilor internaționale ți-a influențat perspectiva asupra lumii. Se reflectă acest lucru în stilul tău vizual?
2: Nu aș spune, pentru că la competiții mai mult depinde de antrenamentele care le faci din timp. Cât mai mult lucru depui în sală, cu atât e mai ușor să stăpânești emoțiile la competiții. Aici, partea video și foto este ceva mai creativ, unde nu ai așa o presiune, unde îți vine inspirația chiar și când stai în pat, când te odihnești. Partea de competiție este ceva care te ajută să-ți stăpânești emoțiile, să fii mai concentrat, dar aici este un pic mai creativ și așa mai, aș spune, mai lejer un pic.
1: Ideea este că văzând mai multe naționalități, vizitând mai multe țări, ai preluat poate ceva de acolo, un stil, un element vizual care tu acum îl filmezi destul de des.
2: Am avut, aș spune că nu atât competițiile, dar experiența mea în Statele Unite. Am trăit acolo un an de zile și încerc să implementez și multe lucruri care le-am învățat de acolo. Am lucrat ca kelner și am avut oportunitatea să vorbesc cu americanii, cu localnicii de acolo și sunt mult mai deschiși. Am preluat asta să fiu un pic mai liber, mai deschis și încerc acum, am foarte mulți oameni care îi privesc în state. Întotdeauna încerc să învăț de la cineva, nu încerc să merg doar pe a mea, întotdeauna să deschis să aflu lucruri noi și nu aș spune că am un stil anumit, încă învăț, încă sunt la început de cale și încerc doar să fac ce cred că e bine.
1: Cum reușești să îmbini studiile, sportul de performanță și dezvoltarea în domeniul videografiei?
2: Sincer să fiu, acum am început cu videografia să ofer mai mult timp. Când sunt la master, nu e așa de complicat cum a fost în timpul licenței. Am făcut licență la Universitatea de Tehnică, la Inginerie Software. Este un program de studii unde învățam doar în limba engleză și acei 4 ani de studii au fost foarte intenși și atunci doar îmi strângeam gândurile despre dorința asta mea de a crea crea, de a filma, de a edita, dar eram axat mai mult pe partea de programare și pe partea de învățătură și deja pe timp de vară mergeam la lucru. Acum deja is mai un pic mai liber, la master nu e așa de multe lecții, mai e mai ușor acum.
1: Sandu, care sunt obiectivele tale pe termen mediu în ceea ce privește dezvoltarea profesională în zona foto-video?
2: Deci acum am început așa, vreau să merg în Moldova, în locurile pitorești a țării, în locurile frumoase și să filmez, să creez ceva ca să vadă oamenii că și Moldova merită de vizitat. Am început la localitatea mea ceea ce e mai ușor, am filmat ce se merită de vizitat la noi. Eu sunt din satul Moldova, Nouă, Răunul Dubăsari. Asta e practic unica localitate din Moldova care e înconjurată din trei părți cu apă.
1: Mm-hmm.
2: Avem păduri de pini, avem stâncile care sunt formate din același tip de rocă ca și cele din Orheil vechi, din Sipova. Avem cea mai mare lățime a Nistrului și am fost norocos și am avut ce să filmez, am văzut că asta prinde și acum am în plan să merg în Moldova și la nord, la sud, în centru, să filmez lucruri frumoase. Acum, în weekendul viitor, planific să merg în satul Pohrebea, satul natal al bănelului meu, unde și acolo sunt foarte multe lucruri frumoase de văzut, este biserica care a fost bombardată în timpul războiului, este tancul care a fost scos din Nistru. Bunelul meu are multe de povestit, trebuie să văd încă ce spune el și asta ar fi un plan, să merg în Moldova și să fac așa o serie de clipuri despre locurile și localitățile care merită de vizitat.
1: Mult succes!
2: Da, mersi mult!
1: Mulțumesc pentru o discuție, Sandu!
2: Mersi mult de invitație și succes în continuare!
1: E genul de parcurs care îți arată că nu există o singură direcție corectă, ci multe drumuri care se pot întâlni într-un punct personal. Îți dorim să continui să transformi experiențele tale în imagini, idei și proiecte care spun ceva mai departe de tine.
0: Am ascultat un interviu realizat de colega noastră, Tatiana Trosinov, cu videograful Sandu Gazea și adevărat e că unele istorii sunt transmise prin lentile, iar altele prin acorduri și versuri. Îți propun să ascultăm mesajul din piesa lui Prince Royce, Te robare, chiar acum, pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

0: hituri internaționale.
1: Ora 16 și 27 de minute arată ceasurile din studioul nostru, iar Best de la Vest aduce în difuzoare cântecul Let's Start a Band de Amy MacDonald, care este o piesă lansată în anul 2007, inclusă pe albumul This is the Life al interpretei. Cântecul vorbește despre dorința de a evada din rutina zilnică și de a trăi o viață dedicată muzicii. În esență, piesa este o invitație la curaj și inițiativă, iar eu îți propun să o ascultăm chiar acum aici, la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

0: Este ora 16:31 de minute și ai ascultat-o pe Amy MacDonald cu Let's Start a Band. Și dacă interpreta n-a cântat despre începuturi, eu vin să îți vorbesc despre sfârșitul de an academic, care vine mereu cu bilanțuri, lecții și noi perspective. În aceeași succesiune de idei, după o piesă, de fapt, ce ne-a alinat sufletul, ascultăm un interviu realizat de colega noastră, Alisa Tănascu, lectorul universitar și doctor în științe, Violeta Stratan Ilbasmiș, care s-a întors din Turcia după un deceniu trăit acolo. Ne povestește despre experiența academică, despre studenți, dar și despre atmosfera din băștile universității.
1: Sunteți lector la Facultatea de Jurnalism la Universitatea Tesa din Moldova. Ce v-a făcut să mergeți la catedră?
2: Eu dintotdeauna mi-am dorit să muncesc în mediul academic, pentru că în Turcia eu am făcut studii de doctorat. După ce am finalizat studiile de doctorat, am lucrat și în mass media din Turcia. Și la revenirea mea în Republica Moldova, eu m-am simțit cumva pregătită pentru mediul academic. Toată informația pe care am acumulat-o, eu am simțit că trebuie să o împart cu studenții mei și este o muncă care îmi aduce satisfacție și plăcere. Plus la asta, îmi place să intru în contact cu studenții, să discut cu ei, pentru că eu sunt fascinată de unii dintre ei, pentru că generează niște idei foarte originale și mie îmi plac studenții care generează idei geniale și eu cumva îi încurajez să pună în practică aceste idei, să nu rămână doar la capitolul idee.
1: Da.
2: Și le spun că Republica Moldova are nevoie de proiecte jurnalistice, media bune, calitative, iar voi sunteți viitorii specialiști care veți aduce aceste proiecte, le veți da viața.
1: Care a fost prima impresie după primele ore la facultatea despre studenții din Chișinău și cum v-au primit ei?
2: Bineînțeles, au văzut numele soțului, de familie și au înțeles că este o persoană căsătorită cu cineva străin. Ei m-au primit cu căldură, așa cu deschidere. Eu la fel și avem și o relație foarte prietenească, dar până într-un moment, după care începe deja și statutul de lector. Pentru că ei trebuie să înțeleagă că suntem prieteni sau apropiați până într-un moment, după care începe deja, pentru că oricum noi suntem în mediul academic, există niște reguli, niște rigori pe care atât ei cât și eu trebuie să le respectăm.
1: De ce credeți că au nevoie cel mai mult astăzi studenții de la jurnalism sau producție multimedia, pentru că dumneavoastră și la acea specialitate predați?
2: Este nevoie de mai multă practică, dar cei de la facultate de jurnalism, cei din administrație, șefii de departament cunosc foarte bine acest lucru și de aceea eu deja văd studenții noștri foarte bine conectați cu mediul privat, cu televiziunile de la noi sau cu bloggerii, influencerii. Avem invitați care vin sau studenții noștri merg în vizite de studiu la diferite televiziuni și această conexiune, ea există deja, studenții și au și sarcini practice, deci se face. Eu îi văd permanent, majoritatea dintre ei filmează ceva pe holuri sau îi văd pe afară.
1: Dar vreau să discutăm despre un alt eveniment care a avut loc recent. A fost recunoscut titlul de doctor obținut în Turcia, a fost recunoscut aici la Chișinău.
2: Da, așa este. A fost un eveniment foarte solemn la care nu m-am așteptat că va fi atât de solemn, pentru că în Turcia a fost foarte modest, foarte, va într-o atmosferă mai intimă. Aici a fost o ceremonie mai solemnă. Oricine vine dintr-o țară străină cu o diplomă trebuie să treacă prin acest proces de recunoaștere și de echivalare a diplomei de doctor în știință.
1: E lung acest proces de recunoaștere?
2: Da, el este lung pentru că este un proces mai birocratic în care se verifică autenticitatea diplomelor, pentru că, bineînțeles, cazuri sunt diferite, se contactează universitatea de acolo, se verifică, pentru că până la urmă este un act care îți este acordat.
1: Cât de intensă este această perioadă la facultate?
2: Foarte intensă.
1: Perioada de final de primăvară e foarte, foarte aglomerată la facultate.
2: Da, pentru că sunt și teze de an, teze de licență, teze de masterat. Lectorii de acolo trebuie să monitorizeze și eu profit de ocazie să-mi exprim și admirația pentru toți cei implicați în procesul educațional din această țară, pentru că este o muncă enormă, se depune foarte mult efort. El nu este un efort cu un rezultat imediat, dar el se vede peste ani. De aceea, toată admirația mea pentru toți lectorii și toți cei implicați în acest proces anevoios, dar atât de important pentru țara.
1: Iar printre tot ce reușiți să faceți, mai și scriți.
2: Da, atunci când găsesc câteva minuțele libere, mai și scriu. Dar acum atenția mea este concentrată am intrat spre facultate, spre studenți, pentru că îmi dau seama că este și o mare responsabilitate și o mare misiune să apar în fața studenților și să transmiți informația necesară, corectă. Și vreau să spun că studenții generației Z, ei sunt studenți pe care nu-i poți impresiona foarte ușor. De aceea provocarea lectorului este foarte mare. Mai avem și o provocare, inteligența artificială. Oh. Uneori este un aliat al lectorului, uneori este un dușman, depinde de situație. Deci este foarte mult de lucru, foarte mult.
3: Dar știți, mulți spun că meseria noastră, profesia de jurnalist, e pe un fir roșu, cumva din cauza inteligenței artificiale. Dumneavoastră, ce credeți? Ne va putea înlocui vreodată un robot?
2: Se fac deja testări, se testează opinia publică. Televiziunile din Marea Britanie au făcut astfel de experimente. Dar, bineînțeles, da, va afecta domeniul, dar nu vor dispărea jurnaliști sau reporteri. Este imposibil, pentru că factorul uman este foarte important atunci când transmiți o informație. Iar eu cred că inteligența artificială deocamdată nu are această capacitate.
0: Am ascultat un interviu realizat de colega noastră, Alisa Tanas, cu lectorul universitar și doctorul în științe, Violeta Stratan Ilbasmi, și după aceste reflexii asupra timpului petrecut printre studenți și săli de curs, ne reîntoarcem la coloana sonoră a acestei zile de marți, alături de Horia Brânciu și Delia, cu cântecul Inima nu vrea.

Inima nu vrea de Horia Brânciu și Delia Rusnat acum la Alter Clasa. Este ora 16:41 de minute și da, muzica schimbă starea de spirit. Iar acum oamenii de știință spun că și anumite suplimente alimentare ar putea influența modul în care reacționăm emoțional. Un nou studiu publicat de cercetători de la Universitatea din Pennsylvania sugerează că suplimentele cu omega-3 ar putea contribui la reducerea comportamentului agresiv atât la copii cât și la adulți. Rezultatele vin în urma unei meta-analize ample care a inclus 29 de studii clinice randomizate și aproape 4.000 de participanți. Specialiștii spun că descoperirea ar putea avea implicații importante pentru sănătatea mentală și pentru gestionarea comportamentelor violente. Potrivit cercetătorilor, efectele benefice ale omega-3 au fost observate indiferent de vârstă, sex sau diagnostic medical. Studiile analizate au fost realizate între anii 1996 și 2024 și au avut o durată medie de 16 săptămâni. Specialiștii cred că efectele omega-3 sunt legate de reducerea inflamației și de susținerea funcțiilor esențiale ale creierului. Cercetările anterioare au asociat deficitul nutrițional cu apariția comportamentelor antisociale și a unor tulburări psihice. Acizii grași omega-3 regăsiți în pește și în suplimentele pe bază de ulei de pește sunt deja cunoscuți pentru beneficiile asupra sănătății cardiovasculare și cognitive. Unele studii au arătat că aceștia pot contribui inclusiv la reducerea riscului de infarct sau accident vascular cerebral. Deci, dragi ascultători, avem un motiv în plus să fim atenți la ce includem în meniul de zi cu zi, dar până la următoarea noutate, includem și noi ceva obligatoriu în program. Includem muzica. Vine în cele ce urmează cei de la ABBA cu piesa Soldiers.

0: internaționale.
1: Ceasul arată ora 16:47, iar băieți de la vest de această dată vin în difuzoare cu o melodie ce transmită mesajul că iubirea este universală, iar emoțiile puternice nu aparțin doar unei singure povești, ci sunt împărtășite de oameni din toate colțurile lumii. People Like Us este o piesă a trupei The Hearts, lansată în 2017, inclusă pe albumul Desire. Cât despre album, acesta a intrat în topuri în mai multe țări și la lansare s-a clasificat pe locul 21 în UK Album Chart. Ascultăm chiar acum People Like Us de The Hearts pe frecvențe.

People Like Us, The Beatles, resunat acum în difuzoară. Este ora 16:51 de minute și putem confirma faptul că trece repede timpul acolo unde te simți bine, dar să știi că trecerea timpului aduce și anumite schimbări. Așadar, pe măsură ce lucrurile evoluează, apar și schimbări menite să facă viața mai simplă și mai responsabilă. Republica Moldova va implementa, începând cu anul 2027, un sistem de garanție returnare pentru ambalajele de băuturi destinat colectării și reciclării sticlelor din plastic, sticlă și metal. Guvernul a aprobat administratorul care va gestiona mecanismul, iar autoritățile susțin că acesta va contribui la reducerea deșeurilor abandonate și la creșterea ratei de reciclare. Potrivit ministrului mediului, Gheorghe Hajder, sistemul intră într-o nouă etapă de implementare, după desemnarea operatorului responsabil. Acesta va reprezenta producătorii și comercianții implicați și va avea sarcina de a dezvolta infrastructura necesară, inclusiv rețeaua de automată de colectare și un centru de sortare a ambalajelor. Ministrul a explicat că la achiziția unei băuturi, consumatorii vor plăti o garanție de 2 lei pentru fiecare ambalaj, sumă care va fi restituită la returnarea acestuia în punctele de colectare. Indiferent de schimbările din societate, cu siguranță muzica rămâne constantului zilei aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Tocmai de asta ascultăm chiar acum Dernier Dance de Indila.

Dernier Dance de Indila a fost acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 16:56 de minute și este tocmai timpul potrivit pentru Am luat rămas bun de la tine, drag ascultător, pentru că emisiunea Alter Clasa încheie aici. Alături de tine am fost eu, Vitalina Săranu, dar nu pleca departe, pentru că la ora exactă la Radio Moldova urmează un buletin de știri, iar la Radio Moldova Tineret urmează emisiunea Generația Mea. Până atunci asculți Breaking Down the Door de Santana și Buica.

0: succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: E ora 17, bună regăsire pe frecvențele celor tineri și activi. Vei petrece următoarele 3 ore în preajma informațiilor captivante și melodiilor frumoase, așa cum dăm start unei noi ediții a emisiunii Generația mea. E încă o zi în care de la microfon sunt eu, Valeria Suhar, e încă o oportunitate de a descoperi mai bine tânăra generație. Având în vedere cât de repede se strecoară timpul, cred că e necesar să discutăm despre perioada examenelor, iar în cadrul rubricii Top News îți voi spune cum poți depista ușor semnele unei epuizări și cum ar trebui să găsești un echilibru între examene și rutina ta obișnuită. Nu știu, poate pentru tine și ciclismul e o modalitate de a gestiona stresul. Ei bine, să știi că în toamna acestui an Republica Moldova va găzdui în premieră startul turului României 2026. Iar până ajungem să descoperim mai multe detalii despre acest eveniment deosebit, descoperim treptat și lumea muzicii de peste ocean, pentru că răsună Pink de la Lizzo.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Cred că această seară este una specială, căci tu ai ascultat Cântec de Dragoste de la Gândul Muței. În același timp, voiam să-ți povestesc și despre o competiție deosebită. Republica Moldova va găzdui în premieră startul Turului României 2026, aflată la cea de-a 58-a ediție. Competiția va debuta la Chișinău, transformând capitala într-un punct de referință al ciclismului din sud-estul Europei. Republica Moldova devine astfel prima țară alta decât România, care găzduiește atât ceremonia de deschidere, cât și o etapă integrală a Turului României. Ceremonia oficială de deschidere va avea loc pe 8 septembrie. Evenimentul va aduce în fața publicului din țara noastră circa 25 de echipe profesioniste din România și din întreaga lume. A doua zi, pe 9 septembrie, caravana va parcurge un traseu desfășurat integral pe teritoriul Republicii Moldova, cu startul din Chișinău și sosirea la Ungheni. Ne pregătim bicicletele până în toamna acestui an, dar până atunci hai să ascultăm cât mai multă muzică. Răsună imediat Say Yes to Heaven de la Lana Del Rey, dar și Say Goodbye de la Green Day.

0: hituri internaționale.
1: Continuăm această seară cu multe emoții pozitive și hituri ce merită a fi ascultate. Zic inclusiv despre Please, Please, Please, o melodie a cântăreței americane Sabrina Carpenter, de pe cel de-al șaselea album al său de studio Short and Sweet, lansat în 2024. Please, Please, Please a atins vârful clasamentului Billboard Hot 100, devenind primul ei single numărul 1 în clasament. În afara Statelor Unite, piesa a ocupat primul loc în topurile din Australia, Irlanda, Noua Zeelandă, Norvegia și, bineînțeles, Regatul Unit. Cred că această melodie va cânta peripit și în difuzoarele tale.

Muzica nu se oprește de pe frecvențele Radio Moldova Tineret, de asta am ascultat Țărâncuța de la Pino. Deși săptămâna de-abia s-a început, noi deja suntem gata să o întâmpinăm cu multe știri deosebite. În centrul atenției este tabloul Mother and Child, realizată de Alice Neal în 1967. Estimată la o valoare de 1,2 milioane de dolari, lucrarea a fost vândută recent pentru 5,7 milioane de dolari, doborând recordul anterior al artistei de 3 milioane de dolari stabilit în 2021. Opera se află în aceeași colecție încă din 1984 și a fost prezentată în expoziția din 2021-2022 intitulată Alice Neal People Come First, organizată la Muzeul Metropolitan din New York și la Muzeul de Young, la fel din SUA. Dacă ești pasionat de artă, cu siguranță merită să descoperi mai bine povestea acestei pânze. Iar dacă ești pasionat de muzică, atunci dă volumul mai tare, pentru că eu ți-am pregătit două piese destul de faine. Răsună în continuare Million Years Ago de la Adele, dar și In the Stars de la trupa The Rolling Stones.

0: pentru tineri.
1: Este ora 17:32, iar știrile pentru tineri răsună imediat. În contextul în care, începând cu data de 2 iunie, elevii claselor a 12-a și a 9-a intră în sesiunea examenelor de absolvire, stresul devine pentru mulți adolescenți o realitate aproape inevitabilă. Emoțiile intense, gândurile copleșitoare și oboseala psihică pot afecta atât performanța școlară, cât și echilibrul emoțional. Deși stresul din perioada examenelor nu poate fi eliminat complet, el poate fi înțeles, recunoscut și gestionat într-un mod sănătos. Este important să fim atenți la semnalele indirecte, manifestările fizice sau comportamentale care pot reprezenta adevărate semnale de alarmă, atât pentru elevi cât și pentru adulții din jurul lor. Comportamentele neobișnuite ar fi evitarea învățământului sau, din contra, învățatul compulsiv, izolarea de colegi, prieteni sau familie, amânarea sarcinilor, creșterea consumului de zahăr, cafea, energizante sau timp excesiv petrecut pe telefon. Gesturile autoagresive, zic despre scârpinat excesiv, smulgerea părului, dar și despre frecatul mâinilor sau picioarelor, agitație motorică, plâns frecvent, crize de furie sau agresivitate, dar nu în ultimul rând să nu uităm nici de nevoia constantă de companie sau, dimpotrivă, retragerea totală. Totodată, în perioada examenelor suferă și corpul nostru. Pot apărea dureri de cap, de stomac, senzația de gol sau greață, bătăile sunt accelerate, avem oftat frecvent, avem tulburări de somn, zic despre insomnie, somn agitat sau somn excesiv, oboseală accentuată chiar și după odihnă sau postura încovoiată, privire agitată sau absența. În cazul în care urmează să susții un examen, tot ce trebuie să faci este să-ți echilibrezi starea interioară, căci nu ești primul elev care susține un examen. E o matematică atât de simplă. E o etapă firească, iar nota nu ne determină personalitatea în totalitate. Totodată și părinții trebuie să fie mult mai indulgenți și grijulii față de adolescenți. Doar într-un climat favorabil, cunoștințele pot fi asimilate cu succes și cu ușurință. Între timp, eu voi încerca să reproduc un climat prietenos aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. De asta dau play muzici și ascultăm împreună Rațiunea și Inima de la Irina Kit. Și uite ce piesă simbolică! Îți recomand în această perioadă agitată să ții cont de rațiune, dar să procedezi așa cum îți spune inima.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: hituri internaționale.
1: Muzica e la 4 ace aici la Radio Moldova Tineret, iar în continuare ascultăm melodia Fame Is A Gun a cântăreței americane Addison Rae. Piesa a fost lansată în primăvara anului 2025 pe albumul ei de debut intitulat Addison. Să știi că Fame Is A Gun a ajuns în top 40 în Regatul Unit, Irlanda, Australia și Noua Zeelandă și a devenit a treia intrare a cântăreței în Billboard Hot 100. Așadar, se răsune Fame Is A Gun de la Addison.

E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc gluga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar cât o boală de deștire că există.

O zi de la Mania, ai ascultat pe final de oră. Probabil și o zi ar fi puțin pentru noi, căci avem multe subiecte în agenda noastră informativă. Însă, mă bucură faptul că rămânem împreună până la ora 20. La emisiunea Generația Mea te aștept tot eu, Valeria Suhar, vocea de la microfon și gazda acestei emisiuni. Acum te îndemn să dai volumul mai tare, căci ți-am pregătit și mai multă muzică frumoasă, venită tocmai de la vest. Răsună So Easy to Fall in Love de la Olivia Dean, dar și Goodbye Angels de la Red Hot Chili Peppers.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună seara și bine ai revenit pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Nu-mi vine să cred că am ajuns deja la a doua oră a emisiunii Generația mea. Zic asta deoarece avem încă multe informații relevante și un playlist special. Unul în care domine atât muzica pop cât și cea rock, R&B și jazz. Eu sunt Valeria Suhar și alături de mine vei descoperi când se va desfășura sesiunea de bază pentru absolvenții de gimnaziu, dar și care este programul examenelor de bacaloriat. Însă privim și dincolo de orizontul educației, pentru că discutăm despre o așezare monumentală din Bulgaria, un oraș cu o istorie ce se întinde de mai bine de 8.000 de ani. Revenim la rădăcini după ce ascultăm primul hit al acestei ore, și anume Too Much Is Never Enough de la Florence and the Machine.

De fiecare dată revenim cu gândul la muzică. Tocmai din acest motiv am ascultat Axis de la Tate McRae. Iar spre finalul acestei luni revenim și cu gândul la școală. În contextul în care elevii claselor a 9-a și a 12-a au încheiat anul școlar mai devreme decât restul colegilor. Viitorii absolvenți de gimnaziu și liceu au finalizat cursurile pe 25 mai, iar perioada următoare e dedicată pregătirii pentru examenele de absolvire. Deși nu mai participă la lecțiile obișnuite, elevii continuă să vină la școală pentru consultațiile organizate înaintea examenelor. Pentru a susține pregătirea individuală, Ministerul Educației

pentru a evita supra-solicitarea emoțională, dar și cea fizică. Ținem cont și noi de echilibru între informații și muzică, de asta răsună în continuare I Want You Back de la Dolly Parton și Steven Tyler.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăten-Râșcani.

0: Elveta Moldova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Dorul de la Snails a răsunat din studioul Radio Moldova Tineret. Este ora 18:22, e data de 26 mai, iar noi deja ne vedem într-o vacanță de vis. Iar dacă nu ești sigur încotro să o apuci, să știi că există un oraș cu o istorie ce se întinde de mai bine de 8.000 de ani. Este vorba despre Plovdiv, Bulgaria, un adevărat muzeu în aer liber. Vârsta exactă a orașului nu este cunoscută, însă în 1975 au fost descoperite vestigiile unei clădiri religioase aparținând culturii cretano-miceniene, datate din jurul anului 1750 înaintea lui Hristos, relatează presa internațională. Orașul bulgar este plin de ruine romane și merită să fie în fruntea listei destinațiilor europene de vizitat, potrivit experților în turism. Apropo, turiștii pot vizita și forumul antic, bine conservat, care a reprezentat odinioară centrul vieții urbane. Sub străzile moderne ale orașului se ascund mii de ani de istorie. Dovezile arheologice indică faptul că Plovdiv a fost fondat în perioada neolitică, fiind considerabil mai vechi decât Atena sau Roma. Totodată, vizitatorii sunt atrași de scena culturală animată a orașului, precum și de gastronomia locală, influențată de bucătăriile turcești, mediteraniene și balcanice. Dacă vei ajunge pe aceste meleaguri pline de istorie, sper să ne povestești cum a decurs experiența ta, să știi că ne găsești pe Facebook, Instagram sau TikTok. Radio Moldova Tineret este peste tot. Și tot pe frecvențele noastre, muzica păstrează multe amintiri și multă istorie. De asta ascultăm Thankful de la Celine Dion, o piesă lansată în anul 2013.

0: hituri internaționale.
1: Fiecare e frumoasă în felul său. Cred că această frază este deja prea comună și ai auzit-o de foarte multe ori. Însă sensul este actual, oricând și oriunde. Același sens se regăsește și în piesa Beyoncé, God Made You Beautiful, cunoscută pentru abilitățile sale vocale, reinventările artistice și spectacolele live. Beyoncé este considerată pe scară largă una dintre cele mai importante figuri culturale ale secolului nostru. Sunt sigură că și melodia God Made You Beautiful din repertoriul său îți va fi pe plac. O asculți aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

Ocupația noastră preferată e cea de a asculta muzică, iar în această clip a răsunat Lovers in the Past Life. Ei bine, dacă tot te gândești cum să-ți diversifici rutina, să știi că pe 27 mai 2026, la ora 18:30, la cinematograful Odeon din Chișinău, va avea loc premiera filmului documentar Femeia din film, între Nistru și Prut, semnat de regizorul Radu Dumitru Zaporojan, notează dies.md. Documentarul analizează imaginea și prezența feminină în cinematografia moldovenească, urmărind modul în care femeia a fost prezentată pe ecran și implicată în procesul de creație cinematografică din perioada sovietică până în prezent. Realizat în cadrul unei cercetări doctorale, filmul combină mărturii, imagini din arhivă și reflexii ale unor personalități marcante din domeniul, oferind o perspectivă asupra contribuției femeilor la dezvoltarea cinematografiei din Republica Moldova. Imaginea filmului este realizată de Alex Banari, iar printre protagoniste se regăsesc nume cunoscute ale cinematografiei autohtone, printre care Leontina Vatamanu, Viorica Meșină, Larisa Tura, Ana Maria Plămădală, Ana Fericiu Ascutelnicu, Violeta Gorgos și Olga Lucovineanu. Organizatorii spun că evenimentul își propune să fie nu doar o proiecție cinematografică, ci și un spațiu de dialog despre memorie, reprezentare și rolul femeii în conturarea identității culturale prin intermediul cinematografiei și, bineînțeles, a artei. Intrarea la eveniment este gratuită în limita locurilor disponibile. După ce am aruncat o privire asupra acestui eveniment important, e timpul să dăm play și muzicii, iar tocmai răsună melodia Ne vom topi de la cuibul.

0: prinde muzica bună și dă volumul mai tare.
1: Let me talk to you.

Uneori, un amalgam de emoții poate fi redat prin intermediul muzicii. Este și cazul albumului Translation, semnat de grupul american Black Eyed Peas. Lista pieselor a fost dezvăluită pe 11 iunie 2020, odată cu anunțul albumului. Așadar, acesta a fost promovat și cu două piese care au intrat în topul Hot Latin Songs, și anume Ritmo, dar și Mamacita. Performanța i-a dus albumului debutul în topul Billboard 200. Te îndemnă să rămâi conectat pe frecvențele noastre și începând cu ora 22, dar până atunci rămânem tot cu Black Eyed Peas și Shakira, pentru că răsneagă.

Acele ceasornicului insistent ne reamintesc că deja se face ora 18:52 de minute, însă emisiunea Generația Mea nu se oprește la acest capitol. De la ora fixă, de la ora 19, o luăm de la zero și practic cu lupa vom cerceta lumea celor tineri, ba mai mult vom descoperi ce anunț important a făcut trupa Metallica. Te aștept cu nerăbdare de la microfon tot eu, Valeria Suhar, să știi că ți-am pregătit și mai multă muzică, că tot am menționat de Metallica, continuăm tot cu rock-ul, pentru că răsună Rock or Bust de la AC/DC, dar și Undeva de la Alexandrina.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, prietenă! Afară e un pic mai puțină lumină, iar ceasul a mai făcut o rotație. Așadar, emisiunea Generația mea revine în difuzoarele tale. Până la ora 20, de la microfon te voi însoți eu, Valeria Suhari, și tot eu îți povestesc despre o oportunitate relevantă tinerilor, și anume Activ Eco 2026, ediția climatică. E o posibilitate faină de a descoperi mai bine situația mediului din țara noastră. Plus că astfel de evenimente sporesc spiritul civic. Tot aici discutăm și despre un anunț important dezvăluit de membrii trupei Metallica. Mai bine spus, nu e un anunț, e un îndemn către fani. Însă, pentru a afla mai multe detalii, păstrează frecvențele din țară sau urmărește-ne online pe www.rmt.md. Acum să răsune muzica, cea care ne conturează starea de spirit în fiecare seară. Răsună Changes de la Empire of the Sun.

Ești conectat pe undele Radio Moldova Tineret, aici unde nu dispară muzica. Chiar și în aceste clipe ai ascultat Look at Me Now de la Emily King. Tot aici nu dispar nici oportunitățile. Așadar, dacă ai între 15 și 18 ani și te interesează problemele de mediu, ești încurajat, încurajată să te înscrii la Activ Eco 2026, ediția climatică. Este un program educațional dedicat schimbărilor climatice, implicării comunitare și dezvoltării inițiativelor locale de mediu, transmite dies.md. Prin intermediul programului vei avea oportunitatea să înveți despre impactul schimbărilor climatice asupra vieții de zi cu zi, soluții locale și individuale pentru protecția mediului, dezvoltarea și implementarea inițiativelor comunitare, management de proiecte și organizare, lucru în echipă și colaborare, dar vei descoperi multe detalii despre eficiența energetică și consumul responsabil, subiecte extrem de oportune pentru tineri și relevante până la urmă. Programul este destinat tuturor celor interesați de mediu și implicarea civică, fără a fi necesară experiența anterioară în domeniu. Te poți înscrie până pe data de 7 iunie curent, completând un formular pe care îl găsești pe net, iar rezultatele preliminare vor fi comunicate pe 10 iunie. Acum revenim la cealaltă oportunitate, și anume de a asculta multă muzică faină. Răsună în continuare Is This Love de la Bob Marley, dar și Easy Lover de la Miley Cyrus.

0: internaționale.
1: Muzica lasă o amprentă considerabilă asupra societății și asupra sufletelor noastre. Iar așa aș descrie eu piesa All This Time de la Sting. Melodia a fost lansată ca primul single de pe cel de-al treilea album.

al său de studio The Soul Catchers din anul 1991. Sensul melodiei a cucerit mii de oameni pentru că versurile fac referire la moartea tatălui său, simbolizată de imaginea unui bărbat tânăr, Billy, care la moartea tatălui său dorește să-l îngroape pe mare în loc să treacă prin ritualurile catolice. Este o melodie cu adevărat puternică și cu foarte multe emoții în spate. Hai să descoperim și noi acest destin ambalat cu ajutorul notelor muzicale. All This Time de la Sting.

Decizia de a asculta melodia Ready, Steady Go de la Harry Styles a fost una bună, iar uneori cele mai năstrușnice idei le trec prin cap doar celor tineri, liberi și activi. Ei bine, așa și-a fost în cazul unui grup de tineri care a construit o replică de mari dimensiuni a turnului Eiffel într-un sat din vestul Kazahstanului. Ei au construit o replică a turnului Eiffel cu o înălțime de 30 de metri. Proiectul a costat aproximativ 100.000 de dolari americani, banii fiind obținuți din contribuțiile proprii ale foștilor colegi. Oferirea de astfel de cadouri este o tradiție locală. În fiecare an, absolvenții ajută la înfrumusețarea satului lor natal. În trecut, ei au construit parcuri, fântâni și terenuri pentru sport. Fotografiile și videoclipurile cu turnul s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare. Unii utilizatori au remarcat că turnul este impresionant seara când este iluminat și au estimat că acesta va atrage mulți, mulți turiști. Prin urmare, tinerii pot contribui la crearea unui spațiu mai special și tot ei sunt promotorii schimbărilor. Acum revenim treptat și la muzică și avem o schimbare în program. Ascultăm cât mai multă muzică autohtonă pentru că răsună dorințele de la Rina, însă ulterior ascultăm și Fam Like You de la Kimaro.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

Fam Like You de la Chimara. O ai ascultat în această seară de marți, aici în cadrul emisiunii Generația Mea. În același timp, nu ne îndepărtăm de partea de muzică, pentru că discutăm despre trupa de rock Metallica. Membrii săi fac un apel către fani pentru ca aceștia să doneze sânge și plasmă. Înainte de turneul din Marea Britanie, trupa a încheiat un parteneriat cu serviciile de donare de sânge. Inițiativa este o extindere a activității depuse de organizația caritabilă All Within My Hands a trupei Metallica. Aceasta crește gradul de conștientizare cu privire la nevoia constantă de donare de sânge. Sângele și plasma au un termen de valabilitate de doar 35 de zile, pardon. Așadar, sprijinul și conștientizarea continuă sunt vitale. Donațiile joacă un rol important în sprijinirea victimelor traumate, a bolnavilor de cancer și a celor care trăiesc cu afecțiuni pe termen lung. Fiecare donație poate salva potențial până la 3 vieți. Oriunde mergem în turneu, vrem să oferim ceva semnificativ comunităților care ne primesc, a declarat un reprezentant al formației. Amintim că Metallica este una dintre cele mai populare și influente trupe din istoria rock-ului. Este una din așa numitele patru mari, fondatoare și trupe cheie ale genului thrash metal. În 2019, trupa a fost inclusă în lista revistei Forbes a celor mai bine plătite trupe din istorie, câștigând 68,5 milioane de dolari, clasându-se pe locul 10 în listă. Dar ei constant decid să doneze sume uriașe de bani. Cât am vorbit de Metallica, te las să asculti o melodie legendară și anume Nothing Else Matters din anul 1991. Răsună pe frecvențele Radio Moldova Tinerata.

0: internaționale.
1: Ora 19 și 44 de minute ne aduce încă un hit frumos, zic despre Top of the World de la Shawn Mendes. Piesele din repertoriul său de multe ori au ajuns pe primul loc în Marea Britanie și în top 10 în SUA și Canada. Iar melodia Top of the World nu este o excepție. Acum te las să o fredonezi aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

Melodia asta căzătoare de la Alexandra Căpitănescu ai ascultat chiar acum. În același timp și stelele noastre deja ne șoptesc că am ajuns pe finalul acestei ediții a emisiunii Generația Mea. Eu, Valeria Suhar, mă bucur că am reușit să-ți fiu alături timp de 3 ore și sper din tot sufletul că informațiile abordate au fost relevante pentru tine. Dar desigur nu te las fără muzică, deși plec, răsună în continuare Rocketman, I Think It's Gonna Be a Long, Long Time de la Elton John, dar și Cold as Ice de la Ava Max. E ultima săptămână de primăvară, iar eu te îndemn să o petreci frumos alături de frecvențele Radio Moldova Tineret. Pe curând, pa, pa!

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

fără nicio foaie, cu rețete cum să gătesc, cum să trăiesc. Am uimit că am ales atunci soluția ca să iubesc necontenit. Ai urit

0: calling, so I'd rather be broke.
1: Gotta get this damn TV fixed.
2: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

citesc gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu

Prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna.